Touch Comsa tàbí kí o wo lórí ìkànnì Apple Free TV kí o lè fi sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ. Ìkéde yìí wá láti ilé-iṣẹ́ National Broadcasting Commission NBC. Má dúró, ìdúró wà fún ìwòran rẹ. Jẹ̀gbádùn ayé díjítà ọ̀fẹ́ lónìí.

0: Natural Herbal Capsule. Ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
1: Bí àyípadà tó bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: Egbògi Dancy Capsule tí mo sọ ṣáájú, ó wà ní Christian Faith Pharmacy Ìlúmọ̀tà, ó wà ní gbogbo Pharmacy Bolupẹ, ó wà ní Michael Pharmacy Sango, Fairmont Pharmacy Atan, Kidex Ìlúmọ̀tà, Roman Pharmacy Ìkòròdú, ó wà ní gbogbo Pharmacy Ramsgate àti Jutta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. Dancy Capsule wà ní àwọn Pharmacy àti Chemist tó wà ní Oshodi. Mo ṣe ìkẹjà ojú ẹlẹ́gà Ìkòròdú ọjọ́ta Kétu Ìkọ̀tún Ẹ̀pẹ́ Dága Ìpájà Ayọ̀bọ́. Dancy Capsule wà ní Command Ìṣẹ̀rí Àpápá Fágbà Ìjó Ìṣàgá Festac Agbojú Lẹ́kí Ajá Ọ̀jọ́ Ìyànà Ọba Abúlé Ẹ̀bá Àgbàdo Ìgbàgbò Bàrígà. Dancy Capsule wà ní Ifọ̀ Ìjoko Atan Owóde Ìrókò Àgbárá Ìjẹ̀bú Òde Ìjẹ̀bú Gbó Abéòkúta Ìlàró Ṣàgámù Ìbàfò. Dancy Capsule wà ní Ìpòkíá Sorú Ìlérè Èjìgbò Maryland Àmúhùn Ọ̀dọ̀fin Mọ́fòlúkù Maitu. Olúlé iṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpájà Road Sọ́kúndé Bus Stop Opposite Union Bank Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wà ní 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ibikíbi tẹ́ bá ti rí Dancy Capsule là, ẹ lè rí Mustive Capsule àti Beratum Herbal Capsule à ń bẹ̀. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Cardiomedical Nigeria Limited ló ṣe Dancy Capsule, Mustive Capsule àti egbògi Beratum Herbal Capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yẹn. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ òun.

0: tóun ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní àmọ́ kò sí ohun tóun máa ṣe sí Habib Òkìkíọ́lá ọmọ Ọlálọ́mí Zazuze wèrè olórin ìdààmú àdúgbò ló tẹnubọ̀rọ̀ ó ní bíi kí ìyá òun ṣì wà láyé ni ọlọ́run á máa gé gẹ̀gẹ̀ bí ẹyin ni torí ìgbà tí ìyá yìí náà òun mọ̀ pé ilé ayé pé gba bond fm 2.9 láwà ètò ń tẹ̀síwájú.
1: Ojú ẹni máa là àárí tó, ojú ẹni máa là àárí ẹni. Ìyẹnu tẹ́ ẹ ti rí lórí ọ̀rọ̀ nínú ọyún ti tó. Ìyẹnu ló kù tẹ́ ẹ máa rí nínú iṣẹ́ OMG Ọlá Ojú. Ṣé ẹ mọ̀ pé ojú tó níbi tí ò fọ́, ìrònú ń dúró dè, ìrò ti wá gbé wàyí o. Ẹ pẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí sílẹ̀ 070-78-98-4788 070-78-4788 Ojú ni mọ́lẹ̀ ara, ojú lọ dára. Ojú ni ṣàfẹ́lẹ̀ ẹ̀dá. Bẹ́ẹ̀ ojú tó máa bá mi kalẹ́. Kò ní tààrọ̀ ṣe pé làwọn àgbáyé. Ìṣòro wo ni wọ́n ń kojú? Ṣé ojú ti ń ṣe pé ni? Àbúrò kùrukùru. Ojú tí èdè kàwé ka bíbélì ka Kùránì. Ká máa wọ ẹnìkan kó máa dàbí ẹni méjì. Ojú tó ń wa mi kùrùkùrù. Ojú tó ń pọ́n koko bí ẹ̀ṣẹ́ ọ̀nà. Glaucoma ni tàbí cataract. Ẹ̀rọ ọkàn balẹ̀. Ìròyìn ayọ̀ ti dé fún yín báyìí. Ẹ kí ayé kí oríire. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti rọra yín fi pé ẹ̀rù ríran mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ tí lè fẹ́ sọ pé àmúyá ọlọ́run àṣà ọ̀nà ẹ tú dànù. Ọlọ́run kì í ṣe bì. Dókítà gidi lẹ̀ sí ìbápàdé. Tó bó nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àrùn àti àìsàn ojú pátápátá ló ní ọ̀nà àbáyọ ní ilé iṣẹ́ OMG Ọlá Ojú láì ṣiṣẹ́ abẹ kankan. Ògbólógbò dókítà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ń ṣe ìtọ́jú ojú ìbáṣe ọmọdé tàbí àgbàlagbà. Ẹkùn tí wọ́n lẹ́yìn kẹsọ̀ pààyọ̀ lè sọnù dídò ní The Monument Hotel, ìdí ọ̀pá ń bọ̀ stop Ajégbé Lẹ́kọ̀ọ́ ní ọ́fíìsì wọn wà. Tàbí kí ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 070-78-98-4788 070-78-98-4788 Gbogbo òkèṣèlú ojú pátá ló máa di pẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo iṣẹ́ OMG Ọlá Ojú.

0: Therapy. Ti gbogbo aye mọ si Papa Tapa Worldwide. Wọ́n kalẹ̀ sí 61 Santo Avenue, Abúlé Ẹ̀gbá Bus Stop, nípínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ní ara líle ló gún ọ̀rọ̀. Ẹ̀dá tó bá wà lálàáfíà, ohun gbogbo ló ní. Àgbo tó bá sì gba ni lọ́wọ́ àdíkú, ó mú inú rẹ̀ kúrò lọ́wọ́. Síwájú ohun gbogbo, ẹ kojú òpó ìpínlẹ̀ yóò ṣe é láǹfààní 0803-373-5570 0803-373-5570 tàbí 070-892-74444 0708-927-4444 Ohun tí àgbà ti ń dẹ̀kọ́, abẹ́ ewé báyìí ló wà, adára má ṣàṣẹ kan kò sí. Bí ìṣẹ̀rí àbá jẹ àjànàkú, fẹ́rẹ̀ òun ká gbèdè. Ilé ayé ẹ̀dá tó korú kúrúmuṣu, bẹ́ẹ̀ ni, Ọlọ́run kò ṣe bí. Èèyàn ní kábẹ̀, ara ayé kò lè pa kádàrá jà ní tòótọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n lè fọwọ́ ago sẹ́yìn. Ọlọ́run yóò pèsè ọmọ alárùbáríkà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sun fún àìríṣẹ́ ọmọ. Ṣọ́ṣọ́ṣọ́ báyìí nílé àtàrí fún àtàrí kẹ́kì di tí ẹ̀ láàbọ̀. Fún àṣírí gbígbàdúrà, sálámù àdúrà, Bàbá Tápà Worldwide ní kẹsẹ̀ sí. Wọ́n wà ní Santos Avenue, Abúlé Ẹ̀gbá Bus Stop lẹ́kọ̀ọ́. Iléeṣẹ́ Bàbá Tápà Worldwide ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé àìsàn alálọ̀bọ̀ tàbí àrùndínlélógún fíra. Àwọn kòkòrò àìfojúrí, májèlé oúnjẹ, ìmọ́tótó ara ẹni náà máa ṣe pàtàkì. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin tó jẹ́ pé ẹ wà nípasẹ̀ oyún níní. Bàbá Tápà Worldwide ṣàdúrà pé ẹ ò jáwé àbíwẹ́rẹ́ lágbára Ọlọ́run Ọba. Ẹ̀yin àgbọ̀n, ẹ ò tọwọ́ àlàbò sùn, ẹ ò fi pamọ́ lára lórí èyíkéyìí àìsàn, àrùn alálọ̀bọ̀, àìróorunsùn, àrùn pọ́júpọ́tọ̀, àrùn ọmọléegun ni tàbí kò ní púpọ̀ ládìde. Kí gbèsè ayé ẹ̀dá kó wà pa, kó rí nǹkan mú lórí ìpẹ́. Ẹ pè sójú òpó Bàbá Tápà Worldwide 0803-373-5570 0803-373-5570 tàbí 070-892-74444 0708-927-4444 Wọ́n kalẹ̀ sí 61 Santo Avenue, Abúlé Ẹ̀gbá Bus Stop nípínlẹ̀ Èkó. Anímọ̀ káyé Bàbá Tápà Worldwide. Wọ́n ní mo tètè dé, mo ríre, mo pẹ́ lẹ́yìn àánú ṣe mí. Ọlọ́run kò ní fi iṣẹ́ ara wa dé wa dé o. Bàbá Tápà ló sọ bẹ́ẹ̀.
1: Bímbọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ láńkọ̀.
2: Ìfẹ́ni tí ọwọ́ ayé wà lára rẹ̀ ṣe.
1: Bí ti báwo?
2: Ojoojúmọ́ ló pín sí ibi dígbà tí Messenger bá ń fi lẹ́tà iléeṣẹ́. Ó ṣòwò, ó fìdí rẹ ni. Bó ṣe ń ṣe ájò ló ń jò dànù.
1: Ṣó ti wá gbìyànjú àníwọ̀ táyé Bàbá Tápà? Àníwọ̀ táyé Bàbá Tápà. Sàpọ̀nà òjòlá ẹlẹ́gùn rẹ̀ ló gbọ́dọ̀. Ó tó lójú pé lẹ́nu jẹjẹrẹ jẹ bí ajẹrẹ. Ẹgbẹ́ ń bẹ, iṣẹ́ jẹ́ kẹ́lìmọ̀ táyé bẹ lọ́hùn fún ẹ̀. Gbogbo ayé bá sọ rẹ̀ dọ̀rọ̀ mọ̀dìmọ̀dì tó sọ pé lọ́rùn tó lóṣòro bà dájá. Ewé tó ń tẹ gbà tẹ̀bẹ̀ àdúrà lánìmọ̀ká yóò fi jáde ànú. Nọmba 61 Santos Avenue, Abúlé Ẹ̀gbá lánìmọ̀ká yẹ Bàbá Tápà fìdí kalẹ̀ sí o. Tó tún ṣe wí àtẹ̀gbòṣe bẹbẹ 08

wọ́gbọ́ ẹnikẹ́kẹ́ sí. Wọ́n wà ní Santos Avenue, abúlé Gbàkọ́sọ̀p, Lẹ́kọ̀ọ́. Iléeṣẹ́ bàbá tápọ̀ wọ́gbọ́ ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ kí àìsàn alálọ́bọ̀ tàbí àrùndínlélọ́gbà ọ̀fíra àwọn kòkòrò àìfojúrí má ṣe lè jẹ. Ìmọ́tótó ara ẹni náà má ṣe pàtàkì. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin tó jẹ́ tẹ́ ẹ wà nípasẹ̀ oyún níní. Bàbá tápọ̀ wọ́gbọ́ ẹ̀ ṣàdúrà pé ẹ ò jáwé àbíwẹ́rẹ́ lágbára Ọlọ́run ọba. Ẹ̀yin àgàn ẹ ò tọwọ́ àlàbò sùn, ẹ ò fi pamọ́ lára. Lórí èyíkéyìí àìsàn, àrùn alálọ̀bọ̀, àìróorun sùn, àrùn pọ́júpọ́tọ̀, àrùn ọmọléegun tàbí kò ní kúpọ̀ ládìje, kí ìgbésí ayé ẹ̀dá kó wà pa. Kó rí ìtẹ̀mú lórí ìpè, ẹ pè sójú òpó Bàbá Tápà Worldwide 0803-373-5570 tàbí 0708-92-7444 0708-92-7444 Ó kalẹ̀ sí 51 Santo Avenue, Abúlé Ẹ̀dá Bus Stop, nípínlẹ̀ Èkó. Anímọ̀ káyé Bàbá Tápà Worldwide, wọ́n ní mo tètè dé, mo ríre.